0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću.

0: olix.ba.
1: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: tih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Моя ТВ Суперстар у БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030-540-855. Ventura Travel.
3: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Penzije za maj u federaciji bit će isplaćene u petak 5. juna, saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Penzije za maj primit će ukupno gotovo 470.000 korisnika, a za isplatu je potrebno gotovo 356 miliona maraka. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica 1995. usvojio je nacrt programa za ovu godinu. Predstavnici Instituta za nestale osobe naše zemlje obavijestili su odbor da su porodice 8 identificiranih žrtava dale saglasnost za ukop. 37 identificiranih žrtava je spremno za ukop, ali porodice do ovog trenutka nisu dale dozvolu. Ove godine planirano je 47 reekshumacija, odnosno ukop do dodatno identificiranih posmrtnih ostataka žrtava koje su ranije ukopane. Organizacioni odbor poziva institucije i organizacije u našoj zemlji, predstavnike nevladinog sektora i građane da organizirano obilježe 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Vijeće za implementaciju mira će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je ostavku dao Kristijan Šmit. Iako se visoki predstavnik bira po 9. put, ove godine situacija je posebna. Prema informacijama iz diplomatskih izvora, pred predstavnicima država članica PIK-a naći će se najmanje 4 kandidata za ovo mjesto, a niti jedan od njih za sada nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Od ukupno 4 kandidata u dvojici se manje više zna sve, dok su ostali nepoznanica, čak i u smislu identiteta. Naime, ono što je poznato jeste da će kandidati biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Roger. Međutim, prema informacijama, još dva kandidata će se naći pred članicama PIK-a, riječ je o prijedlozima Velike Britanije i Francuske. Njihova imena su još uvijek nepoznata, ali je navodno riječ o osobama sa bogatim diplomatskim iskustvom. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik od 8.45 do 9.45 na M5 na Kanarama. Sretno!

0: olix.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.

0: 4.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Centralna manifestacija obilježavanja stradanja Bošnjaka u općini Travnik u obrambeno-oslobodilačkom ratu 92.-95. planirana je za četvrtak, 4. juna. Manifestacija će biti održana na Velikoj Bukovici sa početkom u 16.30 na mjestu koje trajno svjedoči o stradanju žrtava i opominje na važnost čuvanja istine, sjećanja i dostojanstva, poručili su iz organizacionog odbora. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucije Travnik danas zbog planskih radova na dalekovodu u Putićevo doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u vremenu od 9 do 16 sati. Do prekida u napajanju električnom energijom doći će za korisnike na području Gostunja, Gornjeg, Srednjeg i Donjeg Putićeva, kao i Velike i Male Bukovice. 8 mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila i njegova supruga Sejda. Teško je riječima opisati njihovu ljubav, a možda ju je najbolje dočarao upravo Halid. Iako je tokom karijere otpjevao desetine bezvremenskih hitova, često je prijateljima znao reći da je Sejda njegova najveća pjesma. U svakoj Bešlićevoj pjesmi o ljubavi i čežnji bilo je barem malo Sejde. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će sahranjeni jedno pored drugog. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Ki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od gotovo 22 milijuna maraka osigurana su u budžetu Federacije Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i rodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Gradnja tunela Prenj godinama se najavljuje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. O njemu se govori još od prvih planova za koridor 5C, ali uprkos brojnim najavama i obećanjima konkretni pomaci prema početku gradnje dugo su izostali. Ipak posljednjih mjeseci pojavila se nova nada da bi projekat konačno mogao krenuti u realizaciju. Američke kompanije iskazale su interes za finansiranje i izgradnju tunela, a među njima se posebno izdvaja građevinski gigant Bechtel, jedna od najvećih infrastrukturnih kompanija u svijetu. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu je veći za preko 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo naše zemlje. U aprilu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, Sarajevski i Banja Lučki aerodromi zabilježili su smanjenje broja putnika. Kroz Banja Lučki aerodrom u aprilu ove godine prošlo je nešto oko 20% putnika manje u odnosu na april prošle godine, a kroz Sarajevski manje za oko 5% putnika. Na Tuzlanskom aerodromu opsluženo je za gotovo 195% više putnika, a na Mostarskom za oko 100% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine. U aprilu na aerodromima u našoj zemlji ukrcano i preko 141.000 putnika, dok je oko 142.000 iskrcano. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike,

0: naučili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u federaciji, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklađivanju penzija, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije. Delić je istakao da se zahvaljujući izmjenama zakona penzije sada usklađuju dva puta godišnje. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okviru sadašnjih procjena, najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja mogla iznositi oko 700 maraka, kazao je Delić. Podsjetimo, isplata penzija za maj u federaciji počinje u petak. Javna ustanova Osnovna muzička škola Travnik poziva građane na završni koncert učenika kojim će biti obilježen kraj školske 2025-26. godine. Publika će imati priliku uživati u raznovrsnom muzičkom programu koji su pripremili talentirani učenici ove škole. Koncert je prilika da se predstavi rezultati rada, truda i umjetničkog napretka. Završni koncert je večeras u sali škole sa početkom u 19 sati, a ulaz je za sve posjetioce slobodan. Travničanin Amar Migolo nastupit će na jubilarnom 50. BH Fashion Weeku. Ovogodišnja tema buđenje mode za njeg predstavlja mnogo više od same modne kreacije. Inspiraciju pronalazi u transformaciji zaboravljenih i odbačenih stvari. Učešćem na ovom velikom jubileju, Amar još jednom staje rame uz rame sa istaknutim dizajnerima regionalne modne scene, donoseći publici spoj savremene estetike, snažne simbolike i umjetničke vizije po kojoj je već prepoznatljiv. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan, upozoravamo na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radarska kontrola je u narednih sat vremena u Donjem Putićevu, smanjite gas i sretan put.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge Revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2. Vaš Zeka. FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će prije početka mundijala odigrati prijateljski susret protiv Paname 6. juna, dok prvi meč na prvenstvo igraju 12. juna protiv Kanade. Poznato je da će protiv Kanade i Švicarske nastupiti u bijeloj garnituri dresova, dok će protiv Katara igrati u prepoznatljivoj plavoj opremi. Kapiten Zmajeva Edin Džeko zahvalio je navijačima na velikoj podršci tokom boravka reprezentacije u Sarajevu. Poručio je da će igrači na svjetskom prvenstvu dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učine ponosnom. Džeko je istakao da je nastup na najvećoj fudbalskoj sceni velika čast i odgovornost. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč igra se 5. juna u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, a selektor Selver Hodžić poručuje da je cilj osvojiti 6 bodova i zadržati prvo mjesto na tabeli. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.bam.

0: Auto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 11. U toku protekle 24 sata na području Srednjobosanskog kantona prijavljena su dva krivična djela. Jučer oko 13.30 na Kalibunaru policijski službenici policijske stanice Travnik u saradnji s timom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga izvršili su kontrolu lica AG, rođenog 1998. iz Travnika. Tom prilikom pronađena je određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na speed. U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenog lica poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje. Zavičajni muzej Travnik sutra prigodnim programom obilježit će datum najstarijeg poznatog spomena Travnika u pisanim izvorima. Tim povodom bit će održano predavanje profesorice doktorice Dijane Pinjuh, socijeka za povijest učilišta u Mostaru pod nazivom Evlija Čelebi, svjedok i hroničar jednog vremena. Predavanje posvećeno čuvenom osmanskom putopisu Evliji Čelebi, koji u svojim zapisima ostavio vrijedne bilješke i o Travniku. Program će biti održan u Barutani na Starom gradu sa početkom u 19 sati. Aktivnostima povodom ovog značajnog datuma posljednjih 6 godina pridružuje se i Bosanski kulturni krug, koji je 3. juni izabrao i za svoj dan udruženja. Sutra 3. juna vršit će se upis u odred izviđača Travnik. Upis će se vršiti od 18 sati u prostorijima Planinarskog društva Vlašić preko puta parka kod općine Travnik. Upis je za sve uzraste i svi ste dobrodošli. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su u podne.

0: Olix.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
9: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: to wear it. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Biznis vijesti.
2: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od gotovo 22 miliona maraka osigurana su u budžetu Federacije Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i rodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Gradnja tunela Prenj godinama se najavljuje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. O njemu se govori još od prvih planova za koridor 5C, ali uprkos brojnim najavama i obećanjima konkretni pomaci prema početku gradnje dugo su izostali. Ipak posljednjih mjeseci pojavila se nova nada da bi projekat konačno mogao krenuti u realizaciju. Američke kompanije iskazale su interes za finansiranje i izgradnju tunela, a među njima se posebno izdvaja građevinski gigant Bechtel, jedna od najvećih infrastrukturnih kompanija u svijetu. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu je veći za preko 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo naše zemlje. U aprilu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, Sarajevski i Banja Lučki aerodromi zabilježili su smanjenje broja putnika. Kroz Banja Lučki aerodrom u aprilu ove godine prošlo je nešto oko 20% putnika manje u odnosu na april prošle godine, a kroz Sarajevski manje za oko 5% putnika. Na Tuzlanskom aerodromu opsluženo je za gotovo 195% više putnika, a na Mostarskom za oko 100% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine. U aprilu na aerodromima u našoj zemlji ukrcano i preko 141.000 putnika, dok je oko 142.000 iskrcano. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.
3: Oh boy.

0: Medijski sponsor TNT Radio. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na popustolovini 2, vaš Zeka. Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
4: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za podnevne vijesti. Za četvrtak je zakazana 127. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Sjednica će početi u 9 sati, a na dnevnom redu je 20 tačaka. Pred ministrima će se među ostalim naći izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu, te prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2027-2029, kao i prijedlog odluke o visini i iznosu naknade za korištenje godišnjeg odmora, odnosno regresa za ovu godinu. Za sutra je najavljena premijera pozorišne predstave Kada bi stolice progovorile, pozorište Travnik. Premijera je na kamernoj sceni Centra za kulturu općine Travnik sa početkom u 20 sati, a ulaz je uz pozivnice. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za ovu godinu. Javni poziv namijenjen je fizičkim i pravnim osobama s područja kantona koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a programom su obuhvaćene potpore za animalnu i biljnu proizvodnju, kapitalna ulaganja te druge mjere podrške poljoprivrednicima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Danas do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretan put!

0: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će prije početka mundijala odigrati prijateljski susret protiv Paname 6. juna, dok prvi meč na prvenstvo igraju 12. juna protiv Kanade. Poznato je da će protiv Kanade i Švicarske nastupiti u bijeloj garnituri dresova, dok će protiv Katara igrati u prepoznatljivoj plavoj opremi. Kapiten Zmajeva Edin Džeko zahvalio je navijačima na velikoj podršci tokom boravka reprezentacije u Sarajevu. Poručio je da će igrači na svjetskom prvenstvu dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učine ponosnom. Džeko je istakao da je nastup na najvećoj fudbalskoj sceni velika čast i odgovornost. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč igra se 5. juna u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, a selektor Selver Hodžić poručuje da je cilj osvojiti 6 bodova i zadržati prvo mjesto na tabeli. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.bam.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data center, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is Chris from Coldplay.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hi, everybody. I'm Pink.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Velikoj Bukovici kod Travnika u četvrtak, 4. juna, bit će obilježeno stradanje Bošnjaka općine Travnik u odbrodbeno-oslobodilačkom ratu. Centralna manifestacija počinje u 16.30. Organizatori pozivaju građane da prisustvom odaju počast šehidima, poginulim borcima i svim žrtvama. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Nominacija je upućena Senatu na potvrđivanje. Johnson ima dugogodišnje vojno i međunarodno iskustvo, uključujući misije na Bliskom istoku, Iraku, Libanu i Centralnoj Aziji. U Bosni i Hercegovini se tokom prve sedmice juna očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove gotovo svakog dana. Najviše padavina prognozira se u srijedu, posebno na jugu i zapadu. Dnevne temperature uglavnom će se kretati od 20 do 25 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, pogled, oči, da.
5: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od gotovo 22 milijuna maraka osigurana su u budžetu Federacije Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Gradnja tunela Prenj godinama se najavljuje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. O njemu se govori još od prvih planova za koridor 5C, ali uprkos brojnim najavama i obećanjima konkretni pomaci prema početku gradnje dugo su izostali. Ipak posljednjih mjeseci pojavila se nova nada da bi projekat konačno mogao krenuti u realizaciju. Američke kompanije iskazale su interes za finansiranje i izgradnju tunela, a među njima se posebno izdvaja građevinski gigant Bechtel, jedna od najvećih infrastrukturnih kompanija u svijetu. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu je veći za preko 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo naše zemlje. U aprilu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, Sarajevski i Banja Lučki aerodromi zabilježili su smanjenje broja putnika. Kroz Banja Lučki aerodrom u aprilu ove godine prošlo je nešto oko 20% putnika manje u odnosu na april prošle godine, a kroz Sarajevski manje za oko 5% putnika. Na Tuzlanskom aerodromu opsluženo je za gotovo 195% više putnika, a na Mostarskom za oko 100% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine. U aprilu na aerodromima u našoj zemlji ukrcano i preko 141.000 putnika, dok je oko 142.000 iskrcano. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: 59 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ministarstvo poljoprivrede Srednjobosanskog kantona objavilo je javni poziv za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ovoj godini. Podrška je namijenjena stočarima, pčelarima, proizvođačima u plastenicima, kao i za kapitalna ulaganja poput izgradnje stajskih objekata, mini sirana i nabavke mehanizacije. Prvi rokovi za prijavu ističu sredinom jula. Zavičajni muzej Travnik u srijedu obilježit će datum najstarijeg poznatog spomena Travnika u pisanim izvorima. Tim povodom u Barutani na Starom gradu bit će održano predavanje profesorice Dijane Pinjuh o Evliji Čelebiji, osmanskom putopiscu koji je pisao i o Travniku. Program počinje u 19 sati. Od 1. juna u Hrvatskoj se primjenjuju nova evropska carinska pravila za robu koja cestovnim ili željezničkim prijevozom ulazi u Evropsku uniju. Za takvu robu obavezno je podnošenje ulazne skraćene deklaracije prije dolaska na prvi carinski ured. Izuzetak je lična prtljaga putnika, dok za unos hrane životinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine i drugih trećih zemalja i dalje važe posebna ograničenja. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, kao i na mjestima s aktivnim radovima. Duga i kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prilazu Velika Kladuša, dok se na ostalima ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Sretan put!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
7: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
8: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko ima ponudu Šalkea za produženje ugovora do ljeta naredne godine. Sportski direktor Frank Baumann poručuje da su šanse za ostanak dobre jer se Džeko fizički osjeća spremnim i važan je za ekipu iskustvom i autoritetom. Kapiten naše zemlje odluku će donijeti nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci šesti put za redom osvojila je Ligu nacija. Naši odbojkaši su u finalu savladali domaćina Poljsku sa 3-0. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila status najbolje selekcije u Europi. U Zenici će sutra biti održan 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. Na Kamberovića polju nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, a pažnju publike posebno će privući disciplina bacanja kugle koju predvodi Mesut Pezer. Amel Tuka zbog povrede neće nastupiti. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
4: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
5: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 20 marke, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Velika rasprodaja zaliha
7: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice,
6: popust
7: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
7: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću i Milisavu Piku nastavljeno je bez prisustva javnosti. Javnost je isključena zbog zaštite tajnih podataka jer je planirano saslušanje svjedoka koji je radio u OSI. Optuženi se terete za više krivičnih dijela uključujući zloupotrebu položaja i nezakonito prisluškivanje. Njemački i francuski ministri za Europu stigli su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastankom u predsjedništvu, a razgovarat će i sa drugim domaćim zvaničnicima. Njihov dolazak vezan je za sjednicu upravnog odbora PIK-a, na kojoj bi se trebalo razgovarati o izboru novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 pozvala je građane na okupljanje ispred OHR-a danas u 18 sati. Povod je predstojeće zasjedanje Vijeća za implementaciju mira na kojem bi se trebalo razgovarati o budućnosti OHR-a i ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Iz Kruga 99 poručuju da je vrijeme za jasnu građansku reakciju. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: olix.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Danas je počeo treći međunarodni sajam građevinarstva i industrije u Sarajevu koji traje do 4. juna i okuplja vodeće kompanije, stručnjake, investitore, projektante, arhitekte, inženjere i predstavnike institucija iz sektora građevinarstva i industrije. Sajam okuplja 65 izlagača iz 8 država, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Francuske, Izraela i Turske, što potvrđuje njegov međunarodni karakter i sve veći interes kompanija za povezivanje sa tržištem Bosne i Hercegovine regiona. U aprilu ove godine cijene goriva i maziva u Evropskoj uniji porasle su za preko 20% u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju novi podaci Eurostata. To predstavlja nastavak rasta cijena goriva nakon povećanja od gotovo 13% zabilježenog u martu u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Do februara ove godine cijene goriva i maziva uglavnom su bile u padu kako na nivou prosjeka Evropske unije, tako i u većini država članica. Međutim, nakon početka rata u Iranu 28. februara cijene goriva počele su naglo da rastu pratići rast cijene nafte. Cijena nafte porasla je zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza, kojim prolazi 20% svjetske nafte, ali i zbog napada na energetska postrojenja na Bliskom istoku. Međunarodni aerodrom Sarajevo danas obilježava 57 godina od svečanog otvaranja aerodroma Sarajevo i Lidža za civilni zračni saobraćaj. Kao vodeći najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini, kontinuirano razvijaju svoje kapacitete s posebnim fokusom na kvalitet usluge, sigurnost i zadovoljstvo putnika i korisnika. Ovu značajnu godišnjicu dočekuju uz izuzetno dobre rezultate. Uprkos globalnim izazovima u avioindustriji, maj ove godine zabilježen je kao najuspješniji maj u istoriji poslovanja, sa ukupno preko 202.000 opsluženih putnika. U odnosu na isti period prošle godine, ostvaren je rast od 2%, što predstavlja kontinuirano jačanje povjerenja putnika u usluge koje pružaju u ovoj zemlji. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
2: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge Revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš Zeka.
6: Radio TNT.
7: TNT radio.
8: Tačka ba.
7: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Travnik pozvala je lokalne privredne subjekte da se prijave za prodaju hrane, bezalkoholnih pića i navijačkih rekvizita u okviru fanzone za praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na svjetskom prvenstvu fanzona bit će smještena na rukometnom igralištu pored mješovite srednje tehničke škole sa kapacitetom oko 1000 posjetilaca. Rok za prijavu je 7 dana. Prijave za Farmamed Travnik noćnu utrku su otvorene. Jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini bit će održan 29. avgusta u Travniku, a organizatori očekuju veliki broj trkača i posjetilaca iz cijele zemlje i regiona. Učesnike očekuje večer ispunjena sportom, druženjem i prepoznatljivom atmosferom koja već godinama privlači ljubitelje rekreacije i zdravog života. Prijave su dostupne putem zvanične stranice Travnik. Noćna utrka. U Bosni i Hercegovini se tokom prve sedmice juna očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove gotovo svakog dana. Najviše padavina prognozira se u srijedu, posebno na jugu i zapadu. Dnevne temperature uglavnom će se kretati od 20 do 25 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači, gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Radarska kontrola policijske stanice Travnik od 16.30 do 18.30 ulici Aleja Konzula. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko ima ponudu Šalkea za produženje ugovora do ljeta naredne godine. Sportski direktor Frank Baumann poručuje da su šanse za ostanak dobre jer se Džeko fizički osjeća spremnim i važan je za ekipu iskustvom i autoritetom. Kapiten naše zemlje odluku će donijeti nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci šesti put za redom osvojila je Ligu nacija. Naši odbojkaši su u finalu savladali domaćina Poljsku sa 3-0. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila status najbolje selekcije u Europi. U Zenici će sutra biti održan 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. Na Kamberovića polju nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, a pažnju publike posebno će privući disciplina bacanja kugle koju predvodi Mesut Pezer. Amel Tuka zbog povrede neće nastupiti. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
2: Sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host. Stabilan temelj vašeg weba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Penzioneri u federaciji od 1. jula mogu očekivati novo povećanje penzija, najavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje će se obračunavati na već uvećane penzije, a prema procjenama najniža penzija mogla bi iznositi oko 700 maraka. Majske penzije bit će isplaćene 5. juna. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardu maraka. Za budžet je glasala Željka Cvijanović, protiv je bio Željko Komšić, dok je Denis Bećirović ostao suzdržan zbog neriješenog pitanja finansiranja BHRT-a i državnih kulturnih institucija. Prijedlog se sada vraća Ministarstvu financija na doradu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da postoji velika vjerovatnoća pojave El Niño tokom ljeta ove godine. Stručnjaci navode da bi ovaj fenomen mogao donijeti ekstremnije vremenske prilike širom svijeta, od suša i velikih vrućina do obilnih padavina i poplava. Posebno se upozorava da se El Niño sada razvija na već zagrijanoj planeti, što može dodatno pojačati klimatske rizike. Toliko u ovim vijestima, nove su 18 sati.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije razgovaralo je o sprječavanju zloupotrebe bolovanja radnika. Poslodavci, sindikati i federalna vlada saglasni su da treba mijenjati propise, prije svega Zakon o zdravstvenom osiguranju. Poručeno je da se neće ukidati pravo na bolovanje, već tražiti pravedni model raspodjele troškova. U Potočarima je održan drugi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Za ovogodišnju kolektivnu dženazu spremno je 8 identificiranih žrtava, dok porodice za još 37 osoba nisu dale saglasnost za ukop. Za marš mira do sada je prijavljen 1631 učesnik. Sve više maloljetnika u našoj zemlji dolazi u kontakt sa narkoticima, upozoravaju stručnjaci. Poseban problem je prodaja putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, što otežava rad policije. Stručnjaci poručuju da borba protiv droge ne može biti samo zadatak policije, već traži stalnu prevenciju u porodici, školama i lokalnoj zajednici. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
3: Vozači, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Naravno, s toplim vremenom na cestama i sve više motociklista i biciklista, pa je potreban i pojačan oprez. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju.

0: olix.ba.
1: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
8: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
9: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
10: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
10: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855.
10: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko ima ponudu Šalkea za produženje ugovora do ljeta naredne godine. Sportski direktor Frank Baumann poručuje da su šanse za ostanak dobre jer se Džeko fizički osjeća spremnim i važan je za ekipu iskustvom i autoritetom. Kapiten naše zemlje odluku će donijeti nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci šesti put za redom osvojila je Ligu nacija. Naši odbojkaši su u finalu savladali domaćina Poljsku sa 3-0. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila status najbolje selekcije u Europi. U Zenici će sutra biti održan 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. Na Kamberovića polju nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, a pažnju publike posebno će privući disciplina bacanja kugle koju predvodi Mesut Pezer. Amel Tuka zbog povrede neće nastupiti. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, i ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Taktirajte ICE i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.